Pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan gadget atau telefon pintar dalam kalangan remaja atau kanak-kanak amat penting untuk melindungi mereka daripada pengaruh anasir negatif. Pengarah MCMC Negeri Kedah Zairul Nahar Zakaria berkata, pengguna media sosial diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dan tidak memuat naik atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak benar. Penyebaran maklumat tidak tepat boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Budaya menabung dan pembangunan modal insan diperkukuh menerusi program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka Akar 2026. Menurut pengerusinya, Datuk Sri Noliza Abdul Rahim, inisiatif yang berlangsung dari 13 Julai hingga 25 September depan selaras dengan aspirasi agensi berkenaan yang membudayakan amalan menabung menerusi simpan SSPN, mencungkil bakat kreatif murid serta meningkatkan kesedaran perancangan kewangan pendidikan sejak muda. Skim perkhidmatan pasukan gerakan UMNO Senoi Prak wajar dinilai dan ditambah baik bagi menarik lebih ramai beli orang asli menyertai pasukan keselamatan berkenaan. Penasihat Persatuan Bekas Polis Datuk Sri Hazani Ghazali berkata, penambahbaikan skim berkenaan penting bagi memastikan kejaya dalam Senoi Prak terus relevan serta mampu menarik minat generasi muda masyarakat orang asli. Perkara itu juga diselaras dengan perkara 8-5-C Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kelebihan tertentu kepada masyarakat orang asli dalam pelantikan kejawatan yang bersesuaian dalam perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yeah, lagu terbaru dari Kak Long ataupun Amelina. Apa tajuknya, Tek? Sayang Memang Sayang. Rabi. Okeylah. Saya nak kongsikan untuk berkaitan dengan sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. Rata-rata kita nanggar di media sosial ramai yang berkongsi berkenaan dengan Tok. Jadi saya nak kongsikan lagi lah secara lebih detail lagi, yang mana pihak sekolah boleh menutup sekolah jika bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di kawasan melebihi 200. Ini antara yang dikongsikan oleh pengarah pendidikan Sarawak sendiri, iaitu Omar Mahli. Bagaimanapun, kata beliau, setakat Tok Sekda lagi sekolah yang ditutup atas faktor berkenaan dengan bacaan IPU di beberapa kawasan di Sarawak kini Tok berada di tahap yang tidak sihat. Selain daripada itu, beliau menambah kita minta pihak sekolah ikut garis panduan menangani jerebu. Sekiranya IPU melebihi 200, pihak sekolah boleh menutup sekolah mereka, tapi perlu memaklumkan kepada pejabat pendidikan daerah ataupun PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN terlebih dahulu. Jadi setakat tu belum ada lagi lah kawasan yang IPU yang melebihi 200. Kalau kita nanggar di Kuching sendiri, setakat semalam mencatat 170. Jadi kita harapkan, mudah-mudahan lah nisilah sampai ke tahap itu. Walau bagaimanapun, jaga kesihatan masing-masing, okey? Dan lepas tu 8.30 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita. Siapa? Sama-sama kita tunggu, alright? Dan kita teruskan lagi hubungan pagi ini. Kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: orang bukan sahaja mendengar, boleh tonton di page rasmi Sarawak FM waktu itu. Dan ya, suka untuk saya alu-alukan bersama dengan Lin ketika itu, Encik Muhammad Fuad bin Arifin, Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, Cawangan Sarawak. Assalamualaikum, apa khabar tuan? Sihat eh?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alright. Pagi tu tuan, kita nak bercakap berkenaan dengan Institut Kraft Negara, iaitu TVET, Pemacu Masa Depan Industri Kraft. Jadi, kita tak nak buang masa, mungkin tuan boleh kongsikan dengan pendengar dan juga penonton kita ketika ini, tuan, mengenai Institut Kraft Negara dan apa sebenarnya peranan dalam industri kraft. Silakan.
1: Okey, untuk maklumat semua pendengar, Institut Kraft Negara merupakan institut pendidikan yang memberi fokus kepada pembangunan bakat, bakat dan dalam bidang seni lah. Uh-huh. Seni kraft terutamanya. Uh-huh. Okey, di Sarawak kita ada mewujudkan kampus satelit, iaitu kita menjurus kepada pengajian dari untuk jurusan tenunan songkit di Kuching dan tenunan puar di Betong. Tapi kita ada lagi 6 lagi bidang pengajian di kampus induk di Rawang lah, di Selangor, yang menawarkan lebih banyak lagi bidang pengajian berkaitan dengan kraft lah. Seperti seni kraft logam, seni kraft kayu, tenunan, batik, seni kraft seramik dan seni kraft rotan. Di Sarawak kita menawarkan dalam di bawah SKM tahap 3 lagi pengajian peringkat sijil lah. Tapi kalau untuk yang berminat untuk melanjutkan lebih tinggi pengajian, kita tawarkan di di induk lah. Di Rawang kita ditawarkan sehingga peringkat diploma.
0: Menarik. Baik. Mungkin tuan boleh kongsikan mengapa TVET menjadi pemacu penting dalam pembangunan industri kraft negara.
1: Okey, seperti kita lihat sekarang ni kepada keperluan industri sekarang ni memang lebih kepada kemahiran ataupun ke arah TVET lah. Cumanya kita di kraft, di Institut Kraft Negara, kita menawarkan TVET berasaskan kemahiran kraft, berbeza dengan institut yang ditawarkan oleh institut lain lah. So kita di Institut Kraft Negara di Bujab, di Induk dan di Kampus Telit di Sarawak, kita menawarkan pengajian yang berasaskan keperluan sebenar industri. So kalau kita tengok kepada industri di Sarawak terutamanya, kita ada seramai 1260 usahawan telah berdaftar. Dan bagi bidang industri kraft memang ada permintaan dan ada potensi untuk mendapat ataupun menjadikan pendapatan utamalah, ataupun meningkatkan sosioekonomi bagi penduduk di Sarawak. Okey. Selain daripada itu, kita juga melalui TVET kita memberikan latihan secara langsung, teknik dan peralatan berkaitan dengan industri lah. So pelajar-pelajar yang belajar melanjutkan pelajaran di Institut Kraft Negara akan kita dedahkan berkenaan dengan semua proses penghasilan produk kraft yang mengikuti ataupun mengikut kepada keperluan industri lah.
0: Baik, ini soalan mungkin kepada pendengar kita yang mungkin berminat untuk menceburi dalam bidang apa kraft negara secara khususnya. Mungkin tuan boleh kongsikan bidang pengajian ataupun kemahiran yang ditawarkan kepada pelajar di Institut Kraft Negara sendiri.
1: Okey, untuk makluman pendengar semua, kita di Institut Kraft Negara kita menawarkan beberapa peringkat lah. Di peringkat diploma selama tempoh pengajian 3 tahun, iaitu di bawah bidang seni kraft logam, seni kraft kayu, tenunan songkit, seni kraft batik, seni kraft seramik dan seni kraft rotan. Bagi peringkat sijil, kita menawarkan di kampus satelit, kita ada tiga kampus satelit, iaitu di Sabah, di Pahang dan di Sarawak lah. Seperti saya maklum tadi, sijil, peringkat sijil di kampus satelit kita menawarkan bagi peringkat tenunan puar, pengajian tenunan puar di Betong dan pengajian berkaitan dengan songkit di Kuching. Tempoh pengajian selama 18 bulan saja, tak lama. Dan kita menyediakan semua keperluan asas lah bagi pelajar yang melanjutkan pelajaran di Institut Kraft Negara.
0: Kira boleh ambil sebagai short course. boleh cukup
1: short
0: ke?
1: Course peringkat sijil lah.
0: Peringkat sijil.
1: Kena menempuh selama 18 bulan ataupun 3 semester.
0: Selalunya berapa usia ni tuan boleh?
1: Kita buka bermula pada umur 18 tahun sehingga 35 tahun.
0: Oh.
1: Sewaktu pendaftaran.
0: Maknanya anda yang berusia 30 tahun

0: Ya, mungkin nanti Peter Pan menghiburkan kita menghampiri 9 pagi. Baik, masih lim bersama dengan tetamu kita untuk pagi itu, Encik Muhammad Fuad bin Arifin, Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Sarawak. Off air tadi sempatlah berbual tuan, bercakap berkenaan dengan betapa uniknya kraftangan kita Malaysia. Dan bila kita bercakap, agak menarik bila, ialah saya bertanya tadi, tahun bila agaknya mereka diberi peluang untuk mengolah sendiri ataupun menginovasi sendiri, itu tahun kedua
1: tahun semester kedua.
0: Semester kedua
1: untuk sijil.
0: Untuk sijil. Oh, yang itu 18 bulan tadi kan. Alright, okey. Kita nak sambung balik. Ini berkenaan dengan peluang kerjaya kepada graduan Institut Kraft Negara. Adakah laluannya itu cerah atau bagaimana?
1: Okey, dari segi laluan ataupun laluan kerjaya lah. Itu memang pada asasnya kita, tujuan IKN diwujudkan adalah untuk sebagai pelapis lah, pelapis kepada pengusaha sedia ada, pengusaha keras sedia ada. Jadi laluan kerjaya yang kita sediakan adalah satunya sebagai pengusaha kraft yang mahir untuk menghasilkan produk-produk yang menjadikan sebagai sumber pendapatan.
0: Baik.
1: Dan meningkatkan sosioekonomi lah negara, terutamanya dalam bidang kraft. Kemudian selain daripada itu juga, kita menyediakan tenaga mahir. Kalau pelajar tersebut belum bersedia untuk jadi pengusaha kraft, dia boleh jadi tenaga mahir kepada pengusaha kraft sedia ada. So, jadi pekerja lah.
0: Baik.
1: Pekerja laluan kedua lah. Laluan selainnya, kita, dia boleh juga menjadi kepada staff lah, ataupun kaki tangan kraftangan, ataupun kaki tangan kerajaan. Sebab kita ada banyak yang kita telah kita telah ambil sebagai pengajar untuk institut, untuk kraftangan sendiri, untuk jadi pengajar kepada Institut Kraft Negara dan inilah institut yang ada. Selain itu juga, banyak sebenarnya kita, yang paling utamanya adalah untuk jadi usahawan lah. Kalau ikut kepada kita punya rekod, memang ramailah, ramai usahawan kita yang telah dilahirkan di bawah Institut Kraft Negara. Contoh di dalam bidang batik, bidang seramik, bidang tenunan. Kalau di Sarawak, kita ada beberapa yang kita boleh jadikan contoh lah. Kalau di bagi bidang ataupun tenunan songkit, kita ada usahawan di Gedong. Kalau di Sarawak ni terkenal di Gedong dan Rejang. Rejang yang lebih awal lah. Dan di Gedong adalah komuniti muda.
0: Betul.
1: Di situ kita ada Ramtini Wati. Dia daripada kita punya ni lah, hasil daripada kraftangan punya program juga. Dan banyak banyak komuniti yang terlibat menghasilkan produk kraft di bawah komuniti Gedong sendiri.
0: Baik, cukup menarik. Baik, kalau saya tertarik untuk membaca di Petrasmi Sarawak FM ketika ini, tuan, yang mana salah seorang pendengar kita, Ida Fazari, dia cakap, kami salah seorang peserta kraftangan Cawangan Sarawak menghasilkan Cawangan Sarawak yang menghasilkan kraft sulaman keringkam.
1: Bagi sulaman keringkam, kita buat untuk kos jangka pendek lah, di bawah program pembangunan pengeluaran komuniti, program pembangunan kemahiran komuniti.
0: Baik.
1: Itu mungkin di bawah program kita
0: mungkin?
1: Lah. Kita baru lepas minggu lepas. Itu memang kita menjurus kepada tak tu, itu apa, pembelajaran secara tak formal. Kalau
0: baik,
1: di bawah institut ni dia lebih formal.
0: Baik, okey. Kalau cakap tentang kraftangan ni, of course lah kita nak mencari penyambung legasinya, khususnya kepada golongan muda ataupun golongan belia. Mungkin apa mesej Institut Kraft Negara kepada golongan muda yang masih lagi ni mencari hala tuju pendidikan dan kejayaan, tuan?
1: Okay, sekarang ni memang untuk maklumat semua, kita sedang menggalakkan ataupun giat membuat promosi berkenaan dengan jom masuk IKN. Jadi kita harapkan mana-mana pelajar ataupun lepasan lepasan SPM ataupun yang masih mencari peluang-peluang pengajian, di kraftangan kita menawarkan pengajian yang berasaskan kraftangan, berasaskan kraft lah. So kita masih buka kepada pelajar yang masih mencari peluang-peluang melanjutkan pelajaran sehingga bulan Ogos ini. Yang mana kita lihat industri kraft ataupun industri kreatif ni mempunyai potensi yang tinggi dari segi inovasi, perniagaan dan peluang pekerjaan lah. So Institut Kraft Negara memang alu-alukan anak muda yang mempunyai minat terhadap seni untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Kraft Negara yang masih dibuka sehingga Ogos ini lah.
0: Ya, masih lagi sempat 18 hingga 30 5 tahun. Baik, tuan, saya nak tahu juga berkenaan dengan kemasukan pelajar baru ke Institut Kraf Negara?
1: Okey, untuk secara keseluruhannya, untuk keseluruhan Institut Kraf Negara, kita telah mendapat jumlah pengajian ataupun jumlah kemasukan pelajar yang amat memberasakan pada tahun ini, lebih 200 pelajar lah. Jadi di Institut Kraf Negara, Kampus Selit di Sarawak, kita masih menerima dan mengalulukan kemasukan pelajar baru. Kita masih ada ruang dan kemudahan kita sediakan untuk pelajar-pelajar baru untuk mendapatkan inilah pengajian berkenaan dengan kraf. So kita sentiasa membuka peluang kemasukan pelajar baru yang memenuhi syarat ditetapkanlah, seperti saya maklum tadi, asasnya adalah bermula daripada umur 18 tahun hingga 35. Bagi sijil, dia mempunyai kelayakan asas saja, berminat dan boleh menulis dan membaca. Itu paling asas lah.
0: Itu paling asas
1: untuk masuk dalam program sijil
0: 3M. Baik. Okey. Kita nak tahu juga, ialah selaku pengarah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia sendiri, bagaimana Institut Kraf Negara nak memastikan yang bidang kraf ni masih relevan ni tahun 2026 dalam perkembangan industri masa kini ni? Cabarannya mungkin agak berbeza. Silakan Tuan.
1: Okey, dari segi untuk memastikan bidang kraf relevan ni, salah satunya kita wujudkan inilah Institut Kraf Negara, supaya kekal generasi-generasi muda menghasilkan produk kraf bagi keperluan ataupun industri lah. Kemudian kita menyediakan pendidikan kraf. Selain daripada itu juga, seperti yang di dalam FB tadi ada ada ni,
0: betul, komen sedikit, ada komen sedikit.
1: Itu lebih kepada pengajian ataupun pembelajaran dalam tempoh masa yang pendek lah. Seminggu, empat hari, tapi berfasa lah. Satu fasa empat hari, kemudian ada tiga fasa kita sediakan. Selain daripada itu, kita memastikan juga kita mewujudkan di bawah Sesi Pemulihan Kraft lah, yang peranan untuk memperkenalkan produk kraft di peringkat angka umbi, di peringkat di peringkat sekolah.
0: Baik.
1: Sekarang ni kita banyak juga pergi ke sekolah untuk memperkenalkan produk kraft.
0: Baik. Baik. Kita nak tahu juga Tuan, kemudahan dan juga pengalaman pembelajaran yang disediakan kepada pelajar di Institut Kraft Negara, bagaimana? Ya,
1: dari segi kemudahan, memang kita melengkapkan semua kemudahan asas. Pelajar baru yang daftar ke Institut Kraf Negara tidak perlu tidak perlu risau, kerana semua peralatan asas dalam bidang penghasilan produk kraf mengikut bidang-bidang yang telah diambil tadi, memang telah disediakan semualah. Maksudnya kita sediakan bengkel kraf, yang mana setiap pelajar tu disediakan peralatan asas, peralatan ataupun kelengkapan asas. Kemudian kita juga menyediakan ruang latihan yang praktikal, yang sesuai mengikut kepada keperluan industri sekarang lah. Selain daripada itu juga, kita menyediakan ruang asrama yang selesa. Di sini kita juga menyediakan asrama, termasuk juga di Betong. Kemudian kita menyediakan semua peralatan ataupun kelengkapan alat tulis asas kepada semua pelajar yang terlibat dalam pembelajaran ni lah.
0: Saya ingat dulu, zaman belajar dulu, tapi tidaklah menjurus ke arah itu. Kalau nak ni apa, batik tu of course lah, kemudahan-kemudahan asasnya macam mencanting. Adakah itu alat-alat semua, asas yang disediakan?
1: Betul. Kalau batik, kita akan sediakan semua peralatan. Contoh kalau peralatan asas batik, alat mencanting, wax dia, lilin, kain kita sediakan, pewarnaan kita sediakan. Semua kita sediakan.
0: Ya, mana nak cari, bukan keluarkan betul duit sendiri
1: tak
0: kan?
1: Tak perlu keluarkan. Dengan yuran pendaftaran pun yang rendah lah.
0: Baik. Okey. Tuan, bagaimana Institut Kraf Negara ni membantu pelajar berminat untuk menjadi usahawan kraf?
1: Okey. Kalau laluan daripada selepas pelajar selesai pengajian, kita menyediakan satu insentif lah bagi pelajar lepasan Institut Kraf Negara. Kalau di Institut Kraf Negara Kampus Selit di Sarawak, kita menyediakan ruang inkubator, yang mana lepasan AKN ataupun lepasan pelajar yang berminat untuk menjadi usahawan, kita menyediakan ruang secara percuma dalam tempoh masa 6 bulan hingga setahun.
0: Baik.
1: Mengikut kepada prestasi. Kemudian kita akan menyediakan beberapa insentif untuk memastikan pelajar ataupun lepasan pelajar tersebut boleh kekal menghasilkan produk lah. Mungkin dari segi insentif allowance sedikit dalam tempoh 6 bulan. Selain daripada itu juga, kita menjadikan tempahan-tempahan produk daripada macam di, kita di Kraftang kita di di bawah bahagian rekaan.
0: Baik.
1: Yang mana prototipe-prototipe baru, rekaan baru, produk-produk baru kita akan menghasilkan menggunakan pelajar sedia ada ataupun lepasan daripada pelajar tersebutlah untuk kita jadikan itu sebagai sumber pendapatan sampingan kepada pelajar lepasan IKN tersebut. Itu adalah salah satu insentif yang kita sediakan lah.
0: Baik, okey. Kita bercakap tentang keistimewaan. Apakah keistimewaan bidang kraft yang boleh menarik minat generasi muda untuk menceburinya? Sebab kita sedia maklum sekarang ni mungkin ekonomi gig lebih menguasai. Lepas habis belajar, malaslah aku nak sambung belajar ni. Aku nak jadi content creator lah ni kan. Macam mana kita nak tarik ini tuan?
1: Dia kalau lihat kepada potensi kraft ni, dia memang luas sebenarnya. Luas dan berpotensi tinggi. Kalau lepasan pelajar, kalau mempunyai kemahiran asas lah, beberapa bidang kraft ni, dia boleh menghasilkan produk tu sebagai sumber pendapatan. Kalau kita lihat kepada pelajar-pelajar sekarang ni, kalau yang tak, yang lebih suka mendapatkan income secara direct ataupun terus lepas belajar, dia mungkin tempoh masa yang pendek, dia akan dah mula beralih mencari pendapatan yang berbeza. Jadi di kraft tangan ni ataupun yang berasaskan kraft ni, dia mempunyai potensi untuk sehingga panjang lah, jauh boleh
0: perginya,
1: boleh pergi. Kemudian kita melihat kepada bidang tradisional semata-mata masih mempunyai peluang untuk berkembang lah. Sebab kraft ni dia berbeza dengan kemahiran yang lain lah.
0: Baik, ini soalan saya kira khusus lah untuk pelajar-pelajar lepasan SPM yang masih lagi mencari peluang pekerjaan, peluang kerjaya. Apakah nasihat daripada Institut Kraft Negara kepada pelajar yang yalah masih lagi ragu-ragu ni nak memilih bidang TVET dan juga kraft sebagai laluan pendidikan? Silakan tuan.
1: Okey, kami di sini di Institut Kraft Negara Kampus Elit Sarawak menyeru para pelajar ataupun bakal para pelajar yang baru agar berani meneroka bidang kraft yang mempunyai potensi dan peluang masa hadapan. Melalui TVET merupakan laluan pendidikan yang menyediakan kemahiran praktikal serta keupayaan untuk terus memasuki industri. Selain daripada itu juga, bidang kraft juga menawarkan ruang yang luas untuk seseorang pelajar mengembangkan kreativiti dan bakat dengan minat, kesungguhan dan latihan yang betul. Pelajar mampu menjadi tenaga mahir, kreatif ataupun menjadi usahawan berjaya seperti yang saya maklum tadilah. Bagi yang berminat, kita masih membuka kepada kemasukan sehingga bulan Ogos ini, pertengahan bulan Ogos, untuk semua pelajar-pelajar yang masih mencari-cari ruang
0: berjaya.
1: Baik,
0: apapun terima kasih. Sama-sama juga. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita untuk pagi ini, Encik Muhammad Fuad bin Arifin, Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cabang Sarawak. Kita bercakap berkenaan dengan TVET, pemacu masa depan industri kraft. Jadi untuk kita yang masih lagi mencari-cari peluang kerjaya, asyik salah untuk mencuba kerana masih lagi dibuka sehingga Ogos. Terbuka kepada anda yang berusia 18 sehingga 35 tahun. InsyaAllah. Baik, apapun, terima kasih tuan. InsyaAllah ada ruang dan waktu kita mungkin boleh bersuai lagi. Baik, 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan kembali lagi bersama dengan Lin di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Jangan lupa kita ada satu lagi sesi temubual kita bersama dengan siapa? 9.30 minit pagi kelak. Bah, assalamualaikum. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
2: Mari kibarkan jalur gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan jalur gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang.

0: Pelan Komprehensif Penamabaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrum berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap Tabung Haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan Lembaga Tabung Haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung Tabung Haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM untuk menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi Moto 3 negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Sherida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Baik, selamat pagi dan juga assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Lin menerusi Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Baik, kita berehat seketika 9 pagi tadi. Kita ikuti utama 9 pagi. Dan seperti yang dijanjikan, 9.30 minit pagi, kita bersama dengan seorang lagi tetamu kita berada di Konti Sarawak FM. Apapun, suka untuk saya alu-alukan bersama dengan Lin di Konti Sarawak FM. Ketika ini, kita nak alukan yang berbahagia, Dato' Ambrose Cheng Loy Hee, Setiausaha Akhbar Premier Sarawak. Apa khabar, Dato'?
3: Khabar, baik.
2: Sihat, eh?
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dah breakfast dah?
3: Sudah.
2: Ha, bila dah breakfast ni?
3: Awal breakfast.
2: 10 soalan pun deras ni jawab ni. Alright. Pagi ni, Dato', agenda kita nak bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026. Dan selaku penasihat Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 sendiri, kita teruskan agenda kita pagi ni, Dato'. Mungkin Dato' boleh kongsikan, ceritakan kepada pendengar dan juga penonton-penonton di Sarawak FM ketika ini mengenai Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 dan mengapa program ini mendapat sokongan daripada Kerajaan Sarawak sendiri. Silakan, Dato'.
3: Terima kasih pertamanya kepada pihak RTM yang telah memberi azam ruang untuk persiaran pada pagi ini dan berbicara khusus mengenai Premier of Sarawak Debate Challenge Trophy 2026 yang julung-julung kali saya ingat diadakan oleh pihak Azam.
2: Betul.
3: Yang mendapat sokongan daripada
2: Premier
3: Kerajaan Sarawak, khususnya daripada pejabat Premier Sarawak. Ya. Kerana ini merupakan satu platform untuk belia kita di Sarawak ini, khususnya yang menuntut di universiti, awam ataupun swasta di Sarawak, untuk menghujah, berhujah

0: Alahai, Nurlela.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengku Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berkumpul di dataran Monas Tiraki sebelum berarak menuju ke dataran Sintagma sambil membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan termasuk bebaskan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel turut dilaungkan. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan rundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, rundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan rundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 lagi sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk penguatkuasaan Sekatan Berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Kuniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Switzerland, Belinda Bencic atau pemain Filipina Alessandra Ayla. Kejohanan tenis terbuka Cincinnati, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner menarik diri daripada perlawanan selepas mengalami kecederaan lutut kanan. Sinner berkata keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan doktor dan pasukan perubatannya. Pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz melakukan perkara sama akibat kecederaan pergelangan tangan. Terbuka Cincinnati dan Masters Montreal merupakan dua kejohanan pemanas badan utama menjelang Grand Slam terakhir musim ini. Akhir sekali bola sepak, pemain Aston Villa Lucas Digne kembali menyertai juara Eropah Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun selepas pernah bermain bersama kelab itu selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Pemain berusia 33 tahun itu telah 64 kali mewakili Perancis dan menjadi pilihan utama di posisi pertahanan kiri pada Piala Dunia 2026.
Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sarawak FM, sekasih sejiwa.

0: dalam tempat SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew surat dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah topak sopet. Terima kasih eh, adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM. Sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyo jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
4: Mari kibarkan jalur gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan jalur gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena Bulan Kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan jalur gemilang.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31 bulan
1: daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian.
2: Gemuruh jiwa, semangat membara.
1: Sehinggalah standing in the eyes of the world yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, kelembagaan, kedaulatan, undang-undang.

0: pelbagai cerita mengenai bulan kebangsaan dan antara aktiviti yang akan berlangsung sempena dengan program Meet and Greet bersama DJ Suara FM Rozas. Akan berlangsung sekejap saja lagi ialah rakaman sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya dan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa iaitu penghulunya iaitu penghulu Haji Abu Seman Tuhaili. Oh. Di sampingnya kita akan ada penyerahan Jalur Gemilang daripada Jabatan Penerangan Senujan. Ada lebih kurang 4 orang sebenarnya rakan-rakan kita dari Jabatan Penerangan Simunjan. Di sampingnya kita juga akan cuba untuk mencari apa yang menarik di situ untuk kita bawakan menerusi rancangan di On Air yang kita bawakan di Sarawak FM sekitar pukul 5.15 minit petang. Kalau sebelum tu kita dengar Beast On Air sekitar Kuching saja cerita rakan-rakan kita di Kuching, tapi untuk hari itu kita akan dapatkan rakan-rakan kita melalui Beast On Air di daerah Sebuyau ataupun di Pekan Sebuyau untuk pagi itu. Jadi rasanya Zaz, tu ajaklah laporan saya untuk laporan Meet and Greet DJ Sarawak FM bersama DJ Sarawak FM sempena dengan bulan kebangsaan. Baik, kembali bersama dengan Azaz di Konti Sarawak FM. Kau dah makan ke Azaz? Makan kuih goreng. Kuih tiaw goreng. Tapi Azaz
1: cuma tuan kuih tiaw. Dan kita rasanya masih belum terlambat lagi kepada yang nak jumpa rakan-rakan Sarawak FM. Bolehlah pergi ke lokasi berkenaan ya kau ya.
0: Ya betul. Ya. Okey Azaz, terima kasih. Kembali sama dengan Azaz di konti. Salam sejahtera.
1: Terima kasih sama-sama kepada Corina dan juga rakan-rakan yang berada di Pekan Sebuyau untuk program Meet and Greet. Jadi kepada kita orang semua, bak kata Corina tadi, kejap lagi rakaman rumah kedai tepi jeraya yang akan dibuat tepi rumah kayu tepi jeraya. Okey, bersama dengan penerbitnya Yanti dan juga semua pelakon-pelakon yang akan berada di sana. Okey, kita berhibur seketika dengan Abdullah Cik hati ke hati.

terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengangkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA berhasrat menghidupkan semula 38,000 hektar kebun getah matang yang dikenal pasti terbiar di Sarawak. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, RISDA akan mengenal pasti pemilik kawasan berkenaan sebelum rundingan dibuat. Ia bagi menggalakkan mereka mengusahakan semula kebun terbabit. Pemilik yang mahu mengusahakan sendiri kebun mereka boleh mendapatkan bantuan RISDA termasuk menerusi program getah terbiar. Sekiranya pemilik tidak mahu mengusahakannya, RISDA boleh membantu menguruskan kawasan tersebut. Langkah itu merupakan antara usaha RISDA meningkatkan pengeluaran getah negara dengan memanfaatkan semula kawasan tanaman yang terbiar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Pekebun Kecil RISDA peringkat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak Seberkas bercadang membangunkan Kompleks Ibu Pejabat Baharu di Petrajaya, Kuching. Bangunan baharu bertujuan bagi menampung keperluan kemudahan rekreasi, sukan dan ruang acara. Presiden Seberkas, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebuah kawasan di Petrajaya telah dikenal pasti bagi tujuan tersebut. Perbincangan lanjut akan diadakan bersama Jabatan Tanah dan Survey bagi mendapatkan kelulusan atau pemilikan tanah daripada Kerajaan Sarawak. Beliau berkata cadangan berkenaan masih di peringkat awal dan perincian mengenai reka bentuk serta kos hanya akan diumumkan selepas mendapat kelulusan kerajaan negeri. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Sarike mencatat rekod kehadiran tertinggi setakat ini dengan 115,150 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata jumlah itu mengatasi rekod SKS Bahagian Sibu yang merekodkan lebih 102,000 pengunjung. Sambutan menggalakkan itu turut memberi limpahan ekonomi kepada usahawan tempatan dengan nilai jualan keseluruhan dianggarkan mencatatkan lebih RM334,000. Beliau berkata capaian itu membuktikan SKS bukan sahaja menjadi platform interaksi antara kerajaan dengan rakyat, malah memberi manfaat secara langsung kepada peniaga dan usahawan tempatan. Sepanjang 3 hari, sebanyak 158 kaunter disediakan menerusi penyertaan 47 agensi kerajaan dan swasta selain pelbagai aktiviti kemasyarakatan, seni dan budaya. 9 kawasan di negeri ini catat indeks pencemaran udara tidak sihat, manakala 4 kawasan masih kekal sederhana setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Jabatan Alam Sekitar, 9 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat, ialah IPD Serian 180, Semarahan 163, Kuching 162 dan Sibu 158. Selain Mukah 156, Sarike 154, Sri Aman 153, Bintulu 147 dan Samalaju 142. 4 stesen lagi catat bacaan kualiti udara kategori sederhana iaitu Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81 dan Kapit 73. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 12.48 menit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabir urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabir urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. Saya sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tabir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut setiausaha akhbar kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion Amerika pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Matrade melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama adalah indeks perpaduan ini, kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada perhubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi, menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke Tasik Okanagan, sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa, membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai Setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat Timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Maxson Da Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Maxson turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hati sejiwa. Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia. Malaysia. Sembah ekspresi Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ami Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan selamat ulang tahun kelahiran ke-79 kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini. Beliau turut mendoakan agar Perdana Menteri sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Ucapan selamat turut dizahirkan pejabat Perdana Menteri melalui sebuah video yang dimaknai di Facebook. Malaysia bakal menghimpunkan lebih 1,000 pemain sektor maritim global menerusi penganjuran Minggu Maritim Malaysia 2026 bermula 28 September hingga 2 Oktober ini di Ibu Negara. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam kenyataan hari ini memaklumkan, program tersebut bertemakan From Ambition to Action, Powering Maritime Excellence bakal menjadi platform utama membincangkan hala tuju industri termasuk isu penyah karbonan, pendigitalan dan keselamatan rantaian bekalan. Dua kanak-kanak dikuatiri lemas lepas dilaporkan hilang di kawasan Empangan Pasir Gudang, Johor Bahru pada malam Ahad. Komander Operasi Bela Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Pegawai Bomba Kanan 1, Haizrul Rahmat berkata, bapa mangsa memaklumkan anaknya dikuatiri lemas di kawasan Empangan berikutan penemuan sebuah basikal dan selipar milik mangsa di lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat kedua-dua kanak-kanak berusia 11 tahun itu masih dijalankan. Sementara itu, di Selangor, seorang pekerja kontrak lelaki ditemukan lemas lepas dipercayai terjatuh ke dalam tangki air ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di Kuala Langat Power Plant semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Ashrul Rizal Aspar berkata, mangsa ditemukan sekitar 4 pagi selepas operasi mencari dijalankan di kawasan 2 kolam di stesen jatkuasa berkenaan. Kehilangan mangsa kemudian dimaklumkan kepada penyelia sebelum operasi pencarian dijalankan. Kes diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, polis Nagano Jepun mengesahkan sebuah jambatan sementara telah dibina bagi menyelamatkan kira-kira 390 individu yang terkandas di pusat peranginan mata air panas Nakabusa Onsen akibat tanah runtuh. Kerajaan wilayah memaklumkan kejadian berlaku susulan hujan lebat yang memutuskan jalan tunggal ke lokasi popular bagi pendaki gunung tersebut. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan dan kesemua mangsa yang terdiri daripada tetamu hotel serta pendaki kini dibenarkan meninggalkan kawasan berkenaan secara peperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Akil Ahmad. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Mus Rock.
1: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
2: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.

Okay, the Cranberries, Anima Instinct dan Ekspedisi membawakan Semangat Perjuangan Harmoni. Okay, masih lagi di jam pertama tu untuk kita kongsikan perkembangan cerita dalam dan luar negara. Untuk jam yang pertama kita ada apa yang viral. Batu Pahat, tempoh reman, 5 suspek kes bunuh ahli perniagaan yang mayatnya ditemukan terapung dalam keadaan dililit jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat minggu lalu disambung seminggu lagi. Tempoh sambung reman ke atas 5 suspek berusia 26 hingga 40 tahun itu dibenarkan oleh magistrate bermula esok hingga Isnin. Ia juga membolehkan polis untuk menyambung keterangan daripada semua suspek yang disiasat mengikut Seksyen 302

kanun kesiksaan. Dan berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai membunuh mangsa dengan menjerut leher menggunakan tali. Kemudian membawa mangsa sebelum mengikat kedua tangan menggunakan pita pelekat serta membalut jasadnya menggunakan jaring. Siasatan juga menemukan 5 ketul batu pada mayat yang dipercayai untuk menenggelamkannya sebaik dibunuh. Semakan rekod jenayah lampau ke atas kelima-lima suspek mendapati, 2 daripada suspek mempunyai rekod berkaitan dadah dan juga jenayah, dan polis turut merampas 5 telefon bimbit milik suspek. Okey, itu antara yang ingin kita kongsikan, mayat, kejadian mayat yang dililit jaring. Reman 5 suspek disambung seminggu lagi untuk proses siasatan oleh pihak polis. Okey, ya, cerita kedua untuk kita bawakan di jam tu untuk

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Keadaan jerebu di Sarawak terus dipantau susulan cuaca lebih kering bulan ini. Ini susulan dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di beberapa kawasan melepasi paras 100. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Salih berkata, perubahan cuaca serta arah pergerakan angin menjadi antara faktor yang mempengaruhi kualiti udara di Sarawak. Sarawak turut menerima kesan jerebu rentas sempadan selain asap akibat pembakaran terbuka dalam negeri yang boleh bergerak mengikut arah angin. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika cuaca panas dan kering. Tegasnya tindakan undang-undang akan diambil terhadap individu atau syarikat yang didapati melakukan pembakaran terbuka. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sarike. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan menilai bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU sehingga Rabu sebelum memutuskan pembatalan beberapa acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan seliaannya. Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti DBKU Ruth Zaimi Malik berkata, kualiti udara tidak sihat akibat jerebu yang melanda bandaraya ini menimbulkan kebimbangan terhadap penganjuran aktiviti luar. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM. Berdasarkan kemaskini di sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar, 9 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 1 tengah hari tadi. IPD Serian masih merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 182. Ia diikuti Semarahan dengan bacaan 165 dan Kuching 164. 6 lagi kawasan turut merekodkan bacaan melebihi paras 150 iaitu Seri Aman, Sarikei, Sibu, Bintulu, Mukah dan Samalaju. Sambutan Hari Malaysia 2026 dipersetujui diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan Isnin lalu. Mesyuarat berkenaan turut dihadiri Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah selaku pengerusi bersama sambutan Hari Malaysia tahun ini. Menurut Datuk Sri Fahmi, BCCK dipilih kerana lokasinya sesuai dari segi ruang dan mampu menampung keperluan sambutan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Sukma 2026 Selangor. Kontingen Isukan Sarawak meletakkan harapan tinggi untuk menghadiahkan pingat emas pada Sukma 2026 dengan kategori perlumbaan simulator dikenal pasti sebagai sandaran utama menerusi atlet wanita negara Genevieve Henrietta Oi. Presiden Persatuan Isukan Sarawak Afiq Fadli Narawi berkata, Genevieve yang juga antara pelumba wanita terbaik Malaysia kini berada dalam prestasi terbaik dan disasarkan untuk menyumbang emas kepada Sarawak. Menurutnya lagi, atlet tersebut bukan saja aktif dalam perlumbaan simulator, malah pernah memenangi dua siri kejuaraan kereta jelajah Malaysia MTCC di Litar Antarabangsa Sepang. Pada Sukma lalu, Sarawak meraih satu pingat perak dan dua gangsa dalam kategori yang sama dan justru itu Sarawak yakin dengan peluang untuk meningkatkan pencapaian pada Sukma kali ini. Afiq menambah pasukan Mobile Legends lelaki dan wanita kini menjalani latihan intensif di Kuala Lumpur di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman dari Sibu yang juga bekas jurulatih skuad Mobile Legends negara yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan SEA tahun lalu. Beliau optimis kombinasi atlet berpengalaman dan bakat baru mampu membantu Sarawak mencipta keputusan memberangsangkan dalam acara isukan yang semakin kompetitif di peringkat kebangsaan. Tambahnya, secara keseluruhan Sarawak akan menghantar 32 atlet yang akan bersaing dalam 6 kategori permainan iaitu Racing Simulator, Street Fighter, E-Football, Honor of King, E-Chess serta Mobile Legends bagi kategori lelaki dan wanita. Kontingen itu turut dibantu 6 jurulatih yang bertanggungjawab memantau persiapan atlet sepanjang kem latihan dan pertandingan. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Andalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Andalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Andalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Enam petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Sarawak dan Slovakia teruka kerjasama sektor ekonomi baharu. Lebih 100,000 pelancong perubatan diterima tahun lalu kukuh kedudukan negeri sebagai destinasi kesihatan serantau. Sekolah Sarawak diminta pantau IPU henti aktiviti luar jika bacaan melebihi 100. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam berita Sarawak FM, berita sepenuhnya. Sarawak dan Republik Slovakia teroka kerjasama dalam sektor ekonomi baharu. Antara bidang yang diberi tumpuan khususnya tenaga boleh diperbaharui, pelaburan, teknologi, pendidikan dan pelancongan. Perkara itu dibincangkan dalam kunjungan hormat Duta Besar Republik Slovakia ke Malaysia, Peter Spesiak, terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak. Dalam pertemuan itu, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi berkongsi perkembangan pembangunan Sarawak serta usaha mempelbagaikan asas ekonomi negeri menerusi sektor baharu. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perdagangan, pelaburan, pendidikan, teknologi, pelancongan dan kebudayaan yang berpotensi memperkukuh hubungan Sarawak dan Slovakia. Aspek sejarah Borneo turut dibincangkan dengan penekanan terhadap penelitian berasaskan sumber dan perspektif tempatan. Sarawak menerima lebih 100,000 pelancong perubatan tahun lalu sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi penjagaan kesihatan serantau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkembangan itu membuktikan Sarawak berupaya menarik pesakit dari luar negeri untuk mendapatkan rawatan berkualiti. Hospital swasta mempunyai kelebihan dari segi teknologi dan peralatan perubatan moden termasuk penggunaan kecerdasan buatan serta robotik. Beliau berkata demikian selepas merasmi Majlis Pecah Tanah Hospital Pakar Regency di Kuching. Hospital berkapasiti 300 katil yang dibangunkan HMI Medical itu dijangka siap pada 2029. Ia turut menawarkan pelbagai pilihan rawatan termasuk rawatan kanser. Semua sekolah di Sarawak diminta sentiasa memantau bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di kawasan masing-masing susulan situasi jerebu rentas sempadan yang melanda negeri itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS menerusi kenyataan hari ini memaklumkan semua aktiviti luar bandar, luar bilik darjah perlu ditangguhkan sekiranya cuaca terlalu panas. Bagi kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid hendaklah dihentikan. JPNS turut menasihatkan murid memakai penutup hidung dan kerap minum air bagi membantu mengawal suhu badan. Sekolah juga perlu memastikan bekalan air minuman bersih mencukupi serta menggalakkan murid membawa air sendiri. Selain itu, pihak sekolah diminta bekerjasama dengan klinik dan hospital berdekatan sekiranya berlaku komplikasi kesihatan akibat cuaca panas atau jerebu. Kualiti udara di 9 kawasan di negeri ini masih pada paras tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Berdasarkan kemaskini di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar, Stesen Pemantauan Kualiti Udara IPD Serian masih mencatat IPU tertinggi iaitu 184. Manakala Samarahan 166, Kuching 163, Mukah 157, diikuti Sibu 156. Sementara itu, bacaan kualiti udara di Samalaju, Bintulu dan Sarike masing-masing 152 dan Seri Aman 151. Sebanyak 298 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di Sarawak dari Januari sehingga Jun tahun ini. Kes ini kian membimbangkan jika dibandingkan dengan 552 kes keseluruhan yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, keganasan rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai masalah peribadi keluarga, sebaliknya isu sosial yang memerlukan tindakan bersepadu. Statistik itu menunjukkan kesedaran masyarakat perlu diperkukuh termasuk mengenai hak mangsa, saluran bantuan serta peranan komuniti dalam mendapatkan perlindungan. Usaha menangani isu itu katanya memerlukan kerjasama kerajaan, NGO, agensi berkaitan dan komuniti setempat. Beliau berkata demikian di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Berita seterusnya, projek Jalan Baharu Nanga Belawai yang menghubungkan Sekolah Kebangsaan Nanga Terusa hingga Rumah Jabang di Ulu Belawai bakal meningkatkan akses perhubungan bagi penduduk di kawasan berkenaan. Projek bernilai RM57.5 juta di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA itu melibatkan pembinaan jalan utama sepanjang 8 km, 8 jalan cabang serta 3 jambatan baharu merentasi Sungai Belawai. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi dalam Facebook rasminya memaklumkan ia dijangka memberi manfaat kepada 16 rumah panjang selain memudahkan akses ke SK Nanga Terusa yang mempunyai 55 murid. Sementara itu, Ahli Parlimen Kapit itu menambah, URDA sejak penubuhannya telah memperuntukkan RM101.5 bilion bagi melaksanakan 41 projek pembangunan. Daripada jumlah itu, 23 projek telah siap, 14 sedang dijalankan dan 4 di peringkat tender. Penubuhan Institusi Teknikal Baharu berasaskan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Sentex, yang telah diluluskan bakal memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran di bahagian Sarike. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, Tanjung Manis dicadangkan sebagai lokasi institusi berkenaan. Namun, tapak sebenar masih dalam pertimbangan. Penubuhan institusi itu dijangka memberi lebih banyak peluang kepada anak-anak tempatan mendapatkan latihan teknikal dan kemahiran tanpa perlu keluar kawasan. Dengan adanya pusat kecemerlangan itu kelak, beliau berharap penawaran kursus disesuaikan dengan keperluan masyarakat dan industri. Beliau menyatakan demikian kepada media di Sarike. Seramai 48 wanita menyertai program kemahiran kraft yang memberi tumpuan kepada seni pembuatan dan ukiran sugu tinggi di Rumah Jimmy, Ulu Bayor, Ulu Rimbas, Debak. Program anjuran Pusat Khidmat Adun Bukit Saban itu bertujuan memperluas peluang wanita menguasai kemahiran kraft tradisional selain memastikan seni warisan tempatan terus dipelihara. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Cawangan Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah berkata, kemahiran berkenaan bukan sahaja mempunyai nilai budaya, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan kepada peserta. Menerusi Facebook rasmi Dun Bukit Saban, beliau memaklumkan latihan secara praktikal membolehkan peserta mempelajari teknik pembuatan dan ukiran sugu tinggi selain menghasilkan produk yang lebih kreatif dan berkualiti. Perlawanan akhir Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 akan berlangsung pada 18 Ogos ini di Dewan Jubli UiTM Kota Samarahan. Pertandingan itu membuka ruang pembangunan minda dan kepimpinan belia menerusi perbahasan isu-isu strategik berkaitan pembangunan Sarawak. Setiausaha Akhbar Premier Sarawak, Dato' Emros Cheng Loi Hee berkata, pembangunan belia perlu diberi perhatian bagi melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, mengemukakan idea bernas serta berhujah berasaskan fakta. Beliau menyatakan demikian dalam temubual program Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM, RTM Kuching. Katanya program berkenaan turut melatih peserta membina kemahiran kepimpinan sebagai persediaan menghadapi masa depan. 18 pasukan akan berentak pada pertandingan akhir tersebut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak dan Slovakia teroka kerjasama sektor ekonomi baharu. Lebih 100,000 pelancong perubatan diterima tahun lalu kukuh kedudukan negeri sebagai destinasi kesihatan serantau. Sekolah Sarawak diminta pantau IPU henti aktiviti luar jika bacaan melebihi 100. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Wan Nurhanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Anda sedang mendengar Sarawak FM.
3: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
4: Tanggal 31, bulan 8, 57.
3: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
5: Hey Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
6: Dah kebas ni Angeli.
5: Sikit lagi.
7: Sikit, nak pakai mana ni Sikit?
6: Aku kat situ lah.
7: Mana?
6: Sini, ha ni.
7: Kanan?
6: Kiri sikit.
7: Lagi?
6: Sikit lagi.
7: Lagi?
6: Ah, dah lebih tu.
7: Sikit, kamu ni basungil lah Sikit.
8: Wah, cantiknya baju pengantin awak Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
9: Hey Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Oh, sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
10: Ya lah Roy, jom kita bergambar dengan dia orang.
11: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: Berbeza budaya, kemeriahan tercipta. Kita serupa, Malaysia mesra.
1: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Symphony.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM 94.8 di Serian.
2: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Symphony Mahabbah Musik Jiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Salsa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pertarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.35 minit petang. Untuk zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.39 minit petang. Seterusnya, Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.41 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, maghrib 6.46 minit petang. Manakala Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darussari Kejulau Bintangor dan Rajang, maghrib 6.47 minit petang. Seterusnya, Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Engkelili Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Debak, maghrib 6.47 minit petang. Zon 7, Semerahan Simunjan Serian, Gedong Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.49 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundut dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.52 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Symphony Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: مقام. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Seluruh rakyat Malaysia diseru untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan segera buat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini sedang berehat selepas menjalani prosedur pembedahan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin Perdana Menteri hanya memerlukan tempoh rehat yang singkat sebelum kembali bertugas. Terdahulu Ketua Pasukan Perubatan kepada Perdana Menteri Dato' Dr. Asri Rangga Abdullah Ramayah berkata Dato' Sri Anwar selamat menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif bagi merawat hernia perut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Menteri Melaka, Dato' Sri Abdul Rauf Yusof untuk mengadakan rundingan kerjasama dengan mana-mana gabungan parti bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Semalam, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi PRN tersebut. Di Alor Star Kedah, sepasang suami isteri mendakwa anak lelaki mereka menjadi mangsa buli di sekolahnya sehingga mengalami lebam di beberapa bahagian badan dan muka. Bapa mangsa Syamsul Azrin Man berkata dia hanya mengetahui kejadian yang menimpa anak tunggalnya itu ketika mengambilnya untuk pulang bercuti dari sebuah asrama Mahat Tafiz. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata pihaknya telah merakam keterangan daripada suspek. 4 nelayan warga Indonesia terselamat selepas kapal mereka karam di perairan Malaysia ketika dalam pelayaran dari Tarempa menuju ke Batam, Indonesia. Pengarah APMM Pahang, Laksamana Pertama Maritim Mazlan Madreja berkata kesemua kru yang menaiki KM Samudra Jaya ke lautan itu diselamatkan sebuah kapal nelayan tempatan yang kebetulan melintasi kawasan kejadian. Beliau berkata 4 nelayan terbabit telah diserahkan kepada Konsulat Republik Indonesia untuk tindakan lanjut. Maka pihaknya terus merakamkan penghargaan kepada komuniti nelayan tempatan atas tindakan pantas membantu menyelamatkan kesemua kru. Akhir sekali sukan, juara dunia interim Muay Thai Strawweight One Championship Alif Rakib berharap aksi penyatuan gelaran menentang juara sebenar Rajan Chai Pong Sufan PK pada Oktober depan dapat diadakan di Malaysia. Aksi di laman sendiri akan memberinya kelebihan menerusi sokongan padu penyokong tempatan selain berpotensi memberikan tekanan kepada legenda Thailand itu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 minit malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.
3: Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti bacaan yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dalam surah Al-Quraisy ayat 1 hingga 4. Semoga kita telah sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang beliau perdengarkan tadi, dan kita sama-sama memperolehi ilmu baru, bacaan baru, bentuk bacaan baru, rentak bacaan baru. Dan apa yang pasti, sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, semoga kita bersua lagi di ruangan Mahrajan untuk siri ketiga minggu hadapan bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dengan tips-tips yang berbeza, petua-petua yang baru, cari-cari bacaan yang cantik dan tarannum yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sempena sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan itu menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Strait Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Beliau menegaskan Strait Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haider dalam berita ringkas Sarawak FM. Kebocoran paip utama bersaiz 800 mm berhampiran Aiman Mall Kota Semarahan menyebabkan gangguan bekalan dan tekanan air rendah di beberapa kawasan. Menerusi kenyataannya, Sarawak Water berkata, kejadian itu berpunca daripada kerja projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS di kawasan berkenaan. Gangguan melibatkan pengguna di sepanjang jalan Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu serta kawasan sekitarnya. Kebocoran turut menjejaskan penyaluran air terawat ke kawasan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Semarahan menyebabkan gangguan bekalan di Tambirat, Asar Jaya, Sadong Jaya, Sebangan, Sebuyau dan Simunjan. Pasukan teknikal Sarawak Water telah digerakkan bagi melaksanakan kerja baik pulih, manakala lori tangki turut disediakan untuk membantu kawasan terjejas. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat selepas kerja baik pulih selesai dan sistem agihan kembali stabil. Sarawak mengalu-alukan usaha HMI Medical untuk menarik rakyat Malaysia khususnya dari Sarawak yang bekerja di luar negara kembali menyumbang kepakaran dalam sektor kesihatan tempatan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha itu perlu disokong dengan peluang kerjaya yang menarik supaya tenaga profesional terbaik memilih untuk membina kerjaya di negeri ini. HMI turut menyumbang kepada pembangunan tenaga kerja kesihatan menerusi biasiswa, tajaan pendidikan, pembangunan profesional serta penempatan klinikal di luar negara. Katanya kerjasama HMI dengan institusi pendidikan termasuk Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti dan Kolej Segi, Universiti Cyberjaya serta Kolej iSystem turut menyediakan laluan pendidikan kepada generasi muda untuk membina kerjaya dalam sektor kesihatan. Beliau berucap pada Majlis Pecah Tanah Hospital Pakar Regency di Kuching. Golongan belia di kawasan Pantai Damai diseru membangunkan potensi diri dan meningkatkan kemahiran untuk menjadi tenaga pakar dalam bidang masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, sumbangan golongan muda amat diperlukan bagi menyokong pembangunan Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak itu mahu lebih ramai anak muda berusaha jadi individu berjaya dan berkepakaran tinggi serta memanfaatkan peluang demi masa depan yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika program Secangkir Kopi bersama YB Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi, anjuran pergerakan belia PBB Cawangan N4 Pantai Damai di Kuching. Program berkenaan menghimpunkan kira-kira 60 belia Zon Santubong bagi menyuarakan pandangan dan aspirasi pembangunan belia serta komuniti setempat. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguhkan susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada paras tidak sihat di daerah Semarahan. Menurut kenyataan media Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, kejohanan tersebut dijadualkan berlangsung di Stadium Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mulai hari ini hingga 14 Ogos. Tarikh baru kejohanan akan diumumkan kelak. Cuaca panas turut menjadi antara faktor yang diambil kira bagi memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dan pegawai yang terlibat sentiasa terpelihara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi bis jok jalan-jalan. Dengar jok kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejuang.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dengarkan Sarawak FM di Miri, frekuensinya 88.1. Kembali bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, tu kami nak kongsikan lagi komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Kami nak bacakan dari Nolela Haji Morni. Assalamualaikum.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Telefon ke tu. Jangan lupa, plan Suria Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
3: everybody. Jom layan Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dulu sing satu-satunya.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia.
3: Ini
1: tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Jerebu Sarawak, penduduk diseru terus berwaspada dan patuhi nasihat pihak berkuasa. PRN Sarawak, kerajaan negeri bersedia guna 82 kerusi jika cadangan 99 belum dilaksanakan. 445 juta ringgit untuk naik taraf lapangan terbang Miri, kapasiti penumpang bakal berganda. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Susulan keadaan jerebu ketika ini, penduduk Sarawak diseru terus berwaspada dan mematuhi nasihat pihak berkuasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, keadaan jerebu semasa dipercayai dipengaruhi fenomena El Nino namun dijangka bersifat sementara. Sementara itu, Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, orang ramai perlu mendapatkan maklumat tepat serta mematuhi garis panduan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, berdasarkan tahap kualiti udara semasa. Aspek kesihatan, pendidikan dan perkara berkaitan perlu ditangani secara bersama oleh agensi berkaitan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Hospital Pakar Regensi di Kuching. Dalam pada itu, Premier berkata Sarawak tidak mempunyai masalah sekiranya pilihan raya negeri PRN akan datang masih menggunakan 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN sedia ada. Kerajaan negeri bersedia menggunakan jumlah kerusi sedia ada sekiranya cadangan penambahan kepada 99 kerusi belum dapat dilaksanakan. Katanya tempoh masa yang ada agak singkat untuk melaksanakan proses penambahan berkenaan. Cadangan penambahan kerusi itu sebelum ini diluluskan DUN Sarawak namun masih memerlukan proses selanjutnya di peringkat persekutuan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil sebelum ini memaklumkan Kerajaan Persekutuan sedang mendapatkan laporan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung cadangan tersebut. Kerajaan Sarawak memberi jaminan insentif kepada atlet yang cemerlang pada Temasya Sukma dan Para Sukma Selangor. Premier berkata pengumuman mengenai insentif itu bagaimanapun hanya akan dibuat selepas temasya berkenaan selesai. Misi utama kontijen ketika ini adalah berjuang mengharumkan nama Sarawak dan berusaha mengulangi kejuaraan pada 2024. Menurut beliau, kejayaan mempertahankan kejuaraan akan membuktikan kemampuan atlet Sarawak untuk terus cemerlang bukan sahaja ketika menjadi tuan rumah, malah apabila bertanding di negeri lain. Premier berucap merasmikan Majlis Penyerahan Bendera Kontijen Sarawak ke Temasya Sukma dan Para Sukma Selangor di Kuching. Kontijen Sukma menyasarkan 75 pingat emas, manakala kontijen Para Sukma meletakkan sasaran 70 pingat emas. Dalam perkembangan berkaitan, fokus kontijen Sarawak bukan semata-mata kepada ganjaran. Sarawak tidak menetapkan sukan khusus sebagai penyumbang utama pingat emas pada Temasya Sukma Selangor. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan atlet bertanding bukan semata-mata kerana mengejar insentif. Sebaliknya, beliau mahu setiap atlet memberikan yang terbaik dalam acara masing-masing untuk mencipta kejayaan peribadi dan mengharumkan nama Sarawak. Menurut beliau, tradisi pemberian insentif turut merangkumi atlet yang meraih pingat perak dan gangsa selain emas. Katanya kerajaan juga tidak menolak kemungkinan mempertimbangkan kadar insentif lebih tinggi bagi pemenang emas kali ini. Pada temasya lalu, atlet Sarawak yang meraih emas menerima insentif RM15,000. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan bendera kontijen Sarawak ke Temasa Sukma dan Para Sukma Selangor di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Lapangan terbang Miri akan dinaik taraf menerusi projek bernilai RM445 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13 dengan kerja pembinaan dijangka bermula April tahun depan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkumi Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata, projek itu penting bagi meningkatkan kapasiti lapangan terbang serta keupayaannya mengendalikan lebih banyak penerbangan antarabangsa. Kapasiti penumpang akan meningkat daripada 2 juta kepada 4 juta orang setahun, manakala jambatan pelepasan penumpang bertambah daripada 3 kepada 9. Projek itu turut merangkumi sistem pengurusan lapangan terbang pintar, automasi dan pendigitalan proses daftar masuk serta ketibaan penumpang. Beliau berkata peningkatan kapasiti berkenaan membuka peluang kepada Miri mendapatkan penerbangan terus ke destinasi ASEAN termasuk Jakarta, Ho Chi Minh City dan Bangkok. Pelajar khususnya di kawasan luar bandar Sarawak perlu diberi akses kepada maklumat terkini mengenai peluang pendidikan, pembiayaan, pengajian dan kerjaya. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, ia penting bagi memastikan pelajar tidak tercicir daripada peluang yang tersedia selepas tamat persekolahan. Jelajah Pendidikan Pro DR ke-11 menghimpunkan pelbagai institusi dan agensi di satu lokasi sekaligus memudahkan pelajar dan ibu bapa merancang pendidikan serta kerjaya. Program tahun ini melibatkan 36 pempamer sendiri daripada agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta penyedia perkhidmatan kewangan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jelajah Pro DR di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Jelajah ini kini dihentian ke 8 dan akan diteruskan ke beberapa lokasi lain sebelum berakhir di Lundu. Tren pembakaran terbuka di Sarawak membimbangkan apabila sebanyak 63 kes direkodkan dalam tempoh suku pertama bulan ini. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, dari 1 Ogos hingga semalam, Kuching merekodkan kes tertinggi dengan 19 kes. Beliau khuatir sekiranya aktiviti itu berterusan tanpa kawalan, keadaan berkenaan boleh memburukkan lagi situasi jerebu yang sedang melanda Sarawak. JBPM Sarawak akan meningkatkan aktiviti rondaan bagi memastikan tiada aktiviti pembakaran terbuka dilakukan orang awam. Katanya pihaknya turut memberi nasihat berterusan kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka dan akan melaporkan kes engkar kepada pihak berkuasa untuk tindakan sewajarnya. Beliau bercakap kepada media di Kuching. Ibu bapa dan pihak sekolah disaran mengambil langkah awal bagi melindungi serta memantau aktiviti anak-anak susulan keadaan cuaca panas ketika ini. Yang dipertua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab berkata, langkah pencegahan wajar dilaksanakan tanpa menunggu bacaan indeks pencemaran udara IPU mencapai tahap 200. Katanya aktiviti luar murid perlu dihadkan dan pihak sekolah boleh menyesuaikan tempoh serta jenis aktiviti berdasarkan keadaan semasa. Beliau turut mengingatkan ibu bapa dan guru supaya memastikan anak-anak mengambil air secukupnya serta memakai pakaian yang sesuai ketika cuaca panas. Ibu bapa juga disaran mengurangkan membawa anak-anak ke kawasan sesak bagi mengurangkan risiko penularan penyakit seperti batuk dan sesema. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kuching. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jerebu Sarawak, penduduk diseru terus berwaspada dan patuhi nasihat pihak berkuasa. PRN Sarawak, kerajaan negeri bersedia guna 82 kerusi jika cadangan 99 belum dilaksanakan. RM445 juta ringgit untuk naik taraf lapangan terbang Miri, kapasiti penumpang bakal berganda. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Feruzillah Haji Muhammad. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

yang sama. Saya ulang lagi, kita orang boleh simpan nombor telefon tu, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi ya, dua talian berita keluarga yang kita aktifkan sehingga jam 6.55 minit pagi. Jadi sekiranya ada berita keluarga, boleh hubungi taliannya. InsyaAllah kita orang boleh nyampe salamnya supaya didengar oleh sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang jauh maupun yang dekat. Okey.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syur perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syur-syur ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syur dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lubang kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku keuangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajan Thaipok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Dewan Rakyat bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tamu Haji TH dari 2014 hingga 2020. Laporan itu antara lain mendedahkan kelemahan tadbir urus dan campur tangan politik dalam pengurusan TH. RCI turut mengemukakan 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan. Dalam perkembangan berkaitan, Lembaga Tabung Haji disaran mengumumkan